sees you. Vieni na na na, vieni na na na, vieni na na na, amore, oh, io qua. Oh, Dio mio amore. Ah, this God never fails. Si vieni na ramo.